гынгым аюуккутсигка умьюаққарлуку литнаурат литлэрккаат питклуку умьюаққарлуку асагэрлутун литнаурлэрккаат микэллэнгуут уннооққаақан тупааллэркиорлуки уннооққаақан талииллэркиорлуки талииллу уннооққаақан инэртлэркиорлуки